wadeɛ de kɔsii da a na wɔahyɛne adaka no mu. Na nsuyie no baeɛ, na ɛbɛsɛe wɔn nyinaa. Sɛ nso ɛyɛɛ Lot nna mu ne no, wɔdidii na wɔnomee, wɔtɔe, wɔtɔnee, wɔduae, na wɔtotoo adan. Na da a Lot firi Sodom kɔeɛ no, na ogya ne sɔfe firi soro tɔeɛ, na ɛbɛsɛe wɔn nyinaa. Saa ara na ɛbɛyɛ ɛda a onipa ba no bɛyi ne ho adie no. Da no ara, deɛ ɔwɔ ɛdan atifi na ne biribi wɔ dan mu no, ma no nsane mɛfa. Na deɛ ɔwɔ afuo mu no nso, ma no nsane n'akyi. Monkae Lot yere no, obiara a ɔbɛhwehwɛ sɛ ɔgye ne kra no, ɛbɛfiri ne nsa. Na obiara a ne kra bɛfiri ne nsa no, bɛgye no nkwa. Mese mo sɛ, anadwo no, nnipa baanu bɛda mpa korɔ so. Wɔbɛfa wo baako na wɔagya wo baako. Mmaa baanu bɛbom ayamayuo. Wɔbɛfa baako na wɔagya ɔbaako. Mmarima baanu bɛtena fuom. Wɔbɛfa baako na wɔagya baako. Na wɔbua see no sɛ, ɛhe Awurade? Na wɔsee wɔn sɛ, die funu wɔ no, ɛhɔ na apɛtɛ

ama okum na wɔn atɔfoɔ no wɔbɛto wɔn agu na wɔn afunu ayi hwe akankan na wɔn mogya atene wɔ mmepɔ so na ɔsoro asafo nyinaa bɛporɔ na wɔabobɔ ɔsoro sɛ nwoma na n'asafo nyinaa apo sɛdeɛ obobe so ahahanpoɔ anaasɛ borɔdɔma so deɛ poɔ no na mafena anom amee wɔ soro hwɛ ɛsiane ba Edom so ɛreba me nome man no so abɛbu atɛn mogya nko adue Awurade afena sradeɛ afɔre ho nnwammaa ne mpapo mogya adwenensawa ho sradeɛ na Awurade wɔ